0: Педенано у пико.
1: Па каче шлепшка.
2: Ко те мам рада.
3: Златарна аура. З накитом ти помагамо изразити љубезен.
4: Заготовлен сервис и поправило на кита.
3: Златарна аура у Европарку Марибор.
5: Имам добар стол, ампак држа ми ше ведно уиде.
3: Зато, кер проблем погосто ни у столу, ампак над мизо. Ергос не поскрби само за стол, ампак туди за ергономио над мизо.
6: Италко кимарика. Италко Кимарика. Италко кимарика.
7: Италко керамика. Паркирище при Леклерко. Италко Пикаси. Итак.

са само около говорт. Сени да их не би бил добър момент. Сени да их не би бил секси амбиент. Там пък не морат, не смеем. Хвала за дружбо. Домамам вечерю. Инзютриман службо. Разумам ра.